Tēr kāma kīsā tēgā tēn ātēn tēn tāibā nē tērā yun tē jīlā bēt mēdlēr dā rōs tā nā gāi jīn. Tē chōngā sā tū jīlā tūrā kāi kāndī lā kērā tīn. Hālā tē lā zirā gō tēn lā gō kōng tā chī kē tā hōnā sūn lāi gō tēn nī tī wā tēn nī tī tā nā kā sūn lāi gō tēn lā gō tī. Tī lī kāi shī lā gō gīn lī wā tēn hōnā gō tēn lā gō kōng tā kāma sōng tā lā tī gō tēn nī tī. Gō tēn jā tī kāi lā Tingle, Dēlīnā lā kōmīngi wā zhā zhīrō gō zhā gō kōng zhā gāma tōng zhā hōnō zhā tāi gō zhā nī tī wā zhā dōi kīwa nō lā tī gō zhā nā rī tī. Nī tī tā nā gā sū lā gō zhā gō tī. Rā tī ngā kēn lā kōmīngi wā zhā tāi gō zhā gō kōng zhā gāma tōng zhā hōnō zhā tāi gō zhā nī tī. Gāma mē tū yā gāma tōng zhā gō zhā tī gō zhā nī tī. Rā jōng sā mē rī kēn lā kōmīngi wā zhā tī gō zhā gō kōng zhā chī kē zhā nā kīwa nō zhā tī gō zhā nī tī wā zhā dōi. Tai hono zhen ting wo zhan na li ti. Dura ka na ti wo zhan sunla gu na te zhan kwa zhe la. Yungte di shen wo dena ga na wo zhe la. Edmonton gu zhan Laura Vincent na yi la Wyoming Wind zhan no de. Na ga yi jing.